0: Če je predvideno z občinskim stanom, ćete stari občinski stan sanirati ili ćete se preseliti u novu zgradu?
1: Ne, mi ćemo samo sanirati. Novi bau momentan nije u planu, beziehungsweise nemamo tako čuda pinezi. Sad će se prvo sanirati.
0: Tema u Vulka Prodarstofu je, mislim, da imate novi tako centar u sredini sela, kada je momentano, mislim, banka onda i čeka se na patiku, je to teča novoga, i parkirališća da nisu riješena, se čuje da to te postoji isto potribovanje sa strani stanovništva, je to te kakvo rješenje ovdje?
1: Da, vo rješenje je od totek 15. imamo sad četvrtak, imamo totek fahondlogu, pa će se totek vidjet, će moramo totek se uredit, pak prav situacija mora se narijadit, to moramo sada narijadit.
0: Če to te problem, začto tako dugo dura, začta parkirališća još nisu ovdje?
1: Mi smo eigentlich zadnje lijeto su nam rekli da ćemo to u oktobra 25. lijeta narijadit, beziehungsweise će to to narijadit od lonta, ali do sad nisu niš skupa spravili, ali sada su rekli da ćemo ča narijadit.
0: Bilo je rečeno da će apoteka isto tamo duet, se uselit i to ožni, kako je to te, imate to te interesente?
1: Interesente su ovdje, nek to tek stoji, ja ste kamari, moramo još malo čekat, ćemo vidjet, da će se uvijat ili drugo li to ča zgivat.
0: Drugačije, imate još kakove plane sada u selu, ča se mora narijadit, je još ča se mora novo načinit?
1: No, mi imamo čuda za narijadit, cijesto su za sanirat, gase su za sanirat, pa ja kanim malo kipić od našega prodaštofa, mrvu, drugačije narijadit, a to je naš uspud je od to. Mi ćemo sad prvi kipić zato, kad snutra se voziš u prodaštofi, mora ča mrv bit ovde, kaj ljudi se veselju da domujem dojde do ta vidjetu, ja sam u prodaštofi, tako kanim narijadit.
0: Kako si to predstavljate?
1: No jo, to ćemo pa vidjet, sen ja ću već sad uvadit, za drugo lijeto to će sad pa bit, to će bit presenječene, to je skupa s cijelom selom kod je nas kinderspielplatz, tako se narijadu, tako kanim i ta kipić narijadit, će se proštofi kako se nutr ulazimo, to tek će bit iz ružicami, to je velik projekt.
0: Je rekao Andreas Handl, novi načelnik Vulka Prodarstofa. Za saniranje općinskoga stana su od zemlje dostali odobreno 2 milijone eurov, kljetu kanu počijet projektom. Bivši predsjednik kluba Zelenih u Gradišću Wolfgang Spitzmüller se već nije će vrnuti u Zemaljski sabor, tim će Filip Juranić iz Dolnje Pulje nadalje ostati zemaljski poslanik Zelenih. Čujte već od Judite Herceg.
2: U februaru je Wolfgang Spitzmüller zbog zdravstvenih uzrokov bio privremeno položio svoju funkciju i mandat u Zemaljskom saboru. Dolnjopuljanac Filip Juranić je interimistički preuzio njegov mandat. Sada je Spitzmüller nazvistio da se već neće vrnuti u politiku, ar da njegov težak betek ipak potribuje već vremena i energije nego si je to mislio. Tim će Juranić stalno preuzijati njegov mandat Zelenih u Zemaljskom saboru. Predsjednica kluba Zelenih ostaje Margit Paul Kinzel.
0: U Borti počinje zutra sajam za informaciju o naobrazbi i zvanji, takozvani Bibi. Oko 90 izlagačev predstavlja ovdje svoje ponude, to su škole, pojačano uvput i stručne visoke škole i sveučilišća, ali i institucije iz gospodarstva kod i različna poduzjeća. Predstavlja se, na primjer, i dvojezična savezna gimnazija u Borti. Sajam se obraća mladini ka išće odgovarajuću izobrazbu za neko zvanje. Da bi i roditelji sa svojom dicom mogli pohoditi u sajam, će na zadnji dan, petak, biti otvoren do 5 odpodne. U Trajštofu su predali 4 duple stane s 8 stambenih jedinic novim stanovnikom. Gradnjom novih stanov uz Vulku su počeli lani u septembru.

0: septembru ostvarilo je projekt Zemaljsko društvo SOVO, to je kratica za SOVO und Burgenland. Judith Herceg s detalji.
1: Svaka jedinica u Trajštufu je 125 kvadratnih metrov velika i ima uzato 76 kvadratnih metrov velik vrt. Svaki stan ima terasu pod krovom, kapac odlagalištem i dodatno mjesto za parkiranje auta. Masivno zgrađeni stani koristu tehnologiju niske energije. Inovativnim modelom najama i kupnje nudu SOVO i zemljegradišće mogućnost da zainteresirani s manjim zasluškom i mlade familije od prvoga dana početo mogu nastati kupci objekta, ali da ne moraju veljek predložiti vlašće pineze, je opet naglasio zemljski savjetnik za stanogradnju Heinrich Dorna. I načelnik Trajštofa Andreas Rotpula je potvrdio da kanu suvremenom ponudom za stanovanje atraktivirati Trajštof za familije.
0: SOS Dičje selo je u Željezno upeljalo novu ponudu dnevnog podvaranja. Socijalni pedagogi onda podvaraju dicu i mladinu kod preventivne mjere prije nego moraju dica ostaviti svoje familije ili da bi se opet mogli vrnuti u vlašće obitelji. Organizacija SOS Dičje selo ovakovu ponudu jurima prik 5 dugo u borti. Zemlja gradišće financijski podupira ov projekt. U gradišću podvara organizacija SOS Dičje selo prik 250 dicija.
2: Danas.
0: Univerziteti i visokoškolarstvo upozoravaju na posljedice skraćenja financijskih sredstav na znanost polak sveučilišne konferencije da je u aktualnom budžetu savezne vlade predviđeno šparanje od prije 1 milijarde eurov do 2030. Ljeta. Tim da bi morali otpustiti ljude i posljedice da bi u svakom pogledu bile katastrofalne, je rekla predsjednica konferencije Brigitte Hütter. U Francuskoj su opet 10.000 školari, studenti i učitelji demonstrirali za bolje uvjete u škola. Širom zemlje da su blokirali prik 210 gimnazijov, protesti duraju jur prik 2 tjedna dugo. Autorica dičjih knjig, Kristine Nöstlinger, bi danas svečevala svoj 90. rođendan. Književnica iz Bječa, kaj je napisala oko 150 dičjih knjig i drugoga o trubavoj i samosvisnoj dici, je umrla 2018. ljeta. Slijedi prognoza vremena. Noć na srijedu će biti većinom vedra i mrzla, prema jutru oblačno i znam da kata kapljica godine. Jutarnja temperatura će pasti na 8 do 2 stupnjev. Sutra srijedu preminljivo, jutro oblačno i dijelom godinasto, od podne će opet prosvititi sunce, imat će 15 do maksimalno 19 stupnjev. Prik sutra četvrtak, uz sunce će se pojaviti dijelom gusti oblaki, od podne će se nadignuti živ severnjak uz 14 do 19 stupnjev. Pjetak opet već sunca, jutro more prema jugu biti malo magleno, imat će oko 16 stupnjev. Subotu sunčano, imetim par oblakov, temperatura dana 15 do 19 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneve, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
2: Plava raca.
1: Dobar večer, dica, serbus veliki i mali. Pri plavoj raci vas danas opet pozdravljaju Judit Jacek i...
3: I Uršl, hello, svi skupa, lipo da nas opet poslušate. Dobro da ste jur ovde, kad ja danas imam poseban plan.
1: Poseban plan?
3: Da, a k tomu planu slišu keksiji